чую мої уші. Чую, како горе топіоницю брскову, і чую мехове і велике печі овде на Косову. Шта виде моє очі? Новце і наямнике, іскрчена поля, нове житне яме, трговце, манастире і небројена стада метохійських оваца. Опашите мачеве, сад ідемо на юг, господо Властелинска, jer tamo se nama brđanima ne nadaju. Vreme je da izađemo iz naših šuma i ovde postavimo novu, moćnu državu.